아니 아로 직로 무파인 거라 트럭시 태랑아니 수리니랑 거라 포 데이터 수리니랑 거라 트럭아니까 가르비아자이 매약는 거주드는 두마판 스튜디오 롱펜 닐리 에론 롱피 카르동파 지르시 아카쇼니 고아하티 모하바후 앙댕펜 가르비아자이 매약 당폰툴로 자이메케 왕라케 미디엄 웹펜 미터 파로 플리라 크레이시라 톡버포 kilohertz pharo troxy rain koira sir kepler pen ke megahertz pen pharo isira isira top botro karbia ja megalong pen aprang si ke pinya sarlam the arjusena pinya sarlam the ke do do titi ta kipu lam the ke man methanapan idu pawangji pulutangte dodo pusi kunangji matangte hangnangji kupinya phan pakor damji pulutangte titi pusi toinangji seta eboyodle dodo lapen titi pura pulutangte methanta arjuthek thesi mangwongpo nodida phan setane lasonsi eboyod amat chonoi chori damnoi damri donon dori klemnoi klemri wangnon wangri pulutante arju thekthe matante kroi thekthe depu puapha nasi sarlam the pulo dodo titi ta kipu matante ke toi pen ke khan pen pukipu idamalam the pinya sarlam the ke lapuan cholo